ate i tîm bynd a anis do leil go. Ac mae eid o ia yn gill bawns yn do leil. Aha, sy'n llsob, sy'n e i tîm. Eid at ylcall do leil. Ac mae'n da ate codo a tîn yn